med rumpis och dessutom skeiv och skrullete och gay. Da var Eli ikke kona hans, men rett og slett en kompis, en som hjalp han på med neglelakk og spray.

framför för mig. Han sa nej, ja, nej, ja, nej. Och så det bildet du sände mig, det var ju tatt av ej som inte ligner dig.

När döden ropar, granne kom, ditt timglas är nu fullt. Du gubbe, fäll din krycka ned och du yngling, lyd min lag. Den skönsta nymf som åt dig ler in under armen tag. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta dig då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Men du, som är en ärlig min, plär dina vänner heda jämt. Och den förtalar vid ditt vin och det, liksom på skämt. Och du som ej försvarar dem, fast en ur deras flaskor du väl kan slicka dina fem. Vad svarar du väl nu? Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Och du som under titlars klang din tiggarstav förgyllt vart år, som knappast har med all din rangen skilling till din bår. Och du som ilsken, feg och lat fördömer vaggan som dig välvt, och ändå daglig det plakat till glasets sista hälft. Tycker du att graven är för djup? Nå väl an, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare. Säg, är du nöjd min granne? Säg så. Prisa världen ut till slut. Och om vi har en och samma väg, så följ oss åt. Drick ut. Men först med glaset rött och vitt. För vår värld innan buga oss. Och han kom sen i gravens frid, i aftonstjärnans blås. Tycker du att graven är för djup? Nå väl han, så ta det då en sup. Ta det sen, dit och en, dit och två, dit och tre. Så dör du nöjdare.

i en blick och samma ögonblick förstod jag vad som hände. När musiken tonat ut blir inget som förut för någon av oss två. Som en främling utan namn håller du min hand och följer mig i dansen.

Det började att jag tog en lastbåt över. I Detroit skulle det finnas gott om jobb på bilfabrikerna. Så jag smög mig ombord på ett godståg dit upp. Ja, då fanns det jobb alltid. Men jag ville tjäna pengar fort och lätt. Och så gick det som det alltid går. Nu förstår jag vad det betyder att ha någon som väntar på en.

Annie Bosco där med Neon Baby. Och då ska vi över till T. Graham Brown som berättade det som det blev då var. I tell it like it used to be.

Erin Enderlin, Somebody's Shot of Whiskey. Och med det så går vi över till en god gammal country hit, A Jukebox with a Country Song, Doug Stone.